0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, asiste en Madrid ao Consello de Política Fiscal e Financeira, no que se aprobará previsiblemente o novo modelo de financiamento. Antes de entrar na reunión, asegurou que Galicia vai tratar de cambiar ata último momento a proposta do goberno ou entender que rompe coa igualdade entre as comunidades.
2: Vale, a petición da presidenta de Madrid de non asistir para impedir o quórum e boicotear a reunión, a Xunta decidiu acudir. Miguel Corgos asegurou que afán por responsabilidade institucional.
3: Nosotros ya habíamos anunciado.

0: Nuestra comparecencia y somos consecuentes con lo que hemos hecho y vamos a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación y que se visualice también esa falta de voluntad negociadora del Gobierno.
1: Corgos entiende que el modelo que propone el Gobierno tiene debilidades importantes y que está feito a medida de Cataluña. Considera frustrante que el Ministerio no acepte las alegaciones presentadas.
2: Los nacionalistas creen que ha propuesto el Ministerio discrimina a Galicia, pero lamentan la postura del PP, que no presentó alternativa e está a utilizar este asunto, según Ana Pontón, como arma de confrontación política.
3: Que deixe de defender os intereses do Partido Popular e que empece a defender un financiamento que realmente sea xusto con este país frente á proposta que temos na actualidade, que evidentemente é unha proposta que nós non podemos aceptar.
1: Pola súa banda, os socialistas galegos defenden a vontade de diálogo do Ministerio fronte á falta de propostas da Xunta, din José Ramón Gómez Esteiro.
4: A Xunta de Galicia fora ese Consello de Política Fiscal a presentar o seu modelo, con cifras, lóxicamente, claro, non podemos decir de que estamos en contra dun modelo se non presentamos un modelo alternativo, porque senón, evidentemente, o que estamos falando é de outra cousa, e non de construir, non?
2: O sector pesqueiro alerta da crise provocada pola suba dos prezos do combustible. Executiva da Federación de Depósitos de Pontevedra analiza nunha reunión extraordinaria esta situación.
1: O presidente José Manuel Rosas pide que se poña un tope. Sinala que xa hai barcos que traballan a perdas e non van todos os días faenar. Reclama medidas porque asegura a situación é insostible.
5: Non se pode ir ao mar a pérdidas. Estáse vivindo unha situación inasumible. É inasumible. Ahora mesmo van ao mar a empatar. Hai embarcacións que van ao mar a empatar. E hai barcos que xa van día sí, día non.
2: Cobre San Rafael confía en que a Xunta autorice definitivamente o seu proxecto mineiro en Touro Pino.
1: Directivos da empresa que hoxe presentaron en rolda de prensa o seu plan social din ter constancia de que os informes sectoriais están a ser favorables. Por iso agardan obter en breve o visto e prace do goberno galego e que non se repita o ocorrido en 2020, cando lles denegaron o permiso. Alberto Lavandeira é o CEO da multinacional Atalaya Mining.
6: Tiramos para adelante porque nosotros ya lo hemos demostrado, que no nos interesaba, lo fácil hubiera sido hacer un recurso y pedir dinero, ¿no? Nosotros queremos trabajar y la prueba está que llevamos esperando este permiso 11 años y 33 millones gastados, que se dice pronto.
2: En Vigo, dentro de unos minutos, movilizarán sus trabajadores de empresa Multiservicios Grupo UV.
1: Fano as portas de Estelantis para denunciar o despedimento dunha traballadora que é candidata da CGT nas vindeiras eleccións, pero tamén para denunciar incumprimentos continuos do convenio polos que preparan unha folga a finais de mes.
2: Tamén na cidade olívica, os estaleiros San Enrique están a entregar unha plataforma solar flotante mariña e a segunda que construen forma parte da primeira instalación deste tipo que se fai en España.
1: Ten un deseño tipo catamarán con paneis de dúas caras que aproveitan a luz solar directa e tamén a reflectida no mar. Unha iniciativa pioneira que sitúa a Galicia na vanguarda internacional das tecnologías. Offshore.
2: O Concello de Ourense segue sen atopar unha vía para abonar as abundantes débedas con proveedores.
1: Nun tenso pleno esta mañá, o PP e o BNG tumbaron a modificación de crédito que presentou Democracia Ourensana pola vía de urxencia por máis de 11 millóns de euros. Apelaron aos informes negativos de intervención nun debate que acabou con Gonzalo Pérez Jácome ameazando a oposición con consecuencias legais.
7: Se isto tuviera intereses bancarios, nosotros haríamos unha denuncia contra todos aquellos que voten en contra, porque obviamente son responsables ante la ley.
2: A Fundación Casa da Caridade de Vigo pide axuda urxente de alimentos e voluntarios pro comedor social ante a caída de doazóns de agosto.
1: Unha media de 150 persoas acuden cada día ao coñecido comedor do Berbés, que está disposto para que máis o necesite os 365 días do ano.
2: Asuntos que ampliaremos a partir das 2:10 nos deportes. Repasaremos a axenda da fin de semana na que o Deportivo se enfronta ao Vilarreal, o Celta descansa tra o empate a cero en San Sebastián, mentres que o Fortuna xoga mañá en Ceuta. Pendentes tamén do tempo no que volvemos as alertas por calor. Case toda a comunidade estará por riba dos 30 graus e Ourense vai chegar aos 40. Hai alerta vermella no interior de Pontevedra e laranxa no oeste da Coruña e na montaña de Ourense.